0: 你家的人口多，为何水费比我家的还低啊？
1: 就跟你说，用水要精打细算啦。第一，看马桶，在水箱里滴几滴酱油检查，让漏水无所遁形。第二，给水龙头加装节水垫片，多淋浴少泡澡，洗菜要在盆中洗哦。就是那么简单，而且生活品质一样好。
0: 哈，不愧是智多星，厉害！
1: 因为省水就是省钱，洗水就是洗福啊。
2: 以上广告由台北自来水事业处提供。
3: Sari ka kau pinukaya anika hati ato ilisin. Yo! Paswar ka kuto valo hai arikat I ka ilisinan. Kamakan ku ka ilisinan armiat. Kirami namantuk pah I parakat hoto paliting saka tatakaring sesan. Panini a satapang ku rikat I sa ito parakat namantuk pah. Mapanay amis ka ko!
4: Mapanay amis ka ko!
3: Sa ito parakat namantuk pah!
4: Sa ito parakat namantuk pah!
3: Kanipahak a ilisin!
4: Kanipahak ilisin!
5: 地震！地震！赶快 DCH 趴掩稳，
6: 好 ，drop 趴下 ，cover 掩护。